anaitwa Jeff to Washington McClellan tunamfahamu kama Luciano ndio anatufungulia kipindi chetu kwa unyenyekevu kabisa kumtegemea Mungu na kutafuta mwongozo kwa sababu life is not measured by how far we've traveled but by what we leave behind on the journey kwa maana ya kwamba maisha yapimwi kwa mbali tunaosafiri bali kwa alama tunazoacha njiani amani heshima na upendo na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe nanyi nyote popote pale mlipo ni Jumamosi takatifu ya dondoo na rege leo tarehe 25 ya mwezi wa 7 2026 kumbuka leo ni siku ya 206 tangu tumeanza mwaka na zimebaki siku 159 tu kuaga mwaka huu ni Jumamosi ya 30 ya mwaka zikiwa zimebaki 22 na nakukaribisha kwenye dondoo na rege location yetu ni ile ile Kilimanjaro Studios Bestville Maryland na sauti unaweza kusikia live kupitia online radio box my tuner get me radio na hata kupitia tune in pale tafuta kwanza radio na baada ya hapo unaweza kusikiliza kipindi hiki kupitia SoundCloud kwa jina la Kwanza Production Tunatambua kwamba kila mmoja anajua kwa maisha ni safari na kuna wanaotangulia, kuna wanaofuata na kuna alama zinazobaki njiani. Ndio kula mambo. Ukipita msituni unaweza usimkute aliyepita lakini kwa kukuta njia aliyotengeneza. Na kama alikutana na mtu na akaamua kutengeneza angalau au daraja, yote yatajua. Ila wajao wanaweza wakapita na ukafaidika na kazi ya yule aliyetangulia. Ukikaa chini ya kivuli cha mti, huenda usimjue aliyopanda lakini unafaidika na maamuzi aliyofanya miaka mingi iliyopita. Je, swali ni kwamba ulikwisha wahi kujiuliza kwamba unaacha nini njiani? Unaacha alama gani njiani? Je, unaacha matumaini au unakatisha tamaa? Unaacha upendo au chuki? Unaacha mwanga au giza? Jibu lolote linaweza kuandikia katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook, Instagram na X pale nitafute kama Mutwiba ama Mubelwa Bandio kwenye LinkedIn pia unaweza kunipata kama Mubelwa Bandio. Pia tunapatikana kama Kwanza Online Radio ama Kwanza Radio katika mitandao vile vile. Na kumbuka kwamba muswada ama production hii inafanywa na Lucy John Bosco Kifaru. Unaweza kumpata kama I am Lucy John Bosco katika Instagram lakini pia Lucy Johnny katika Facebook. Mimi ni Mubelwa Bandio na hii ni Reggae Time. Shalom aleikum.

Safari Ndunduna Reggae imeanza hapa na naanza kwa kusema trees admire for its fruits but it survives because of its roots. Ndiyo unachomaanisha ni kwamba mti usifiwa kwa matunda yake mazuri matamu, lakini ukweli ni kwamba mti ule uendelea kuishi kwa sababu ya mizizi iliyo nayo Tunaweza kusimama mbele ya mti mkubwa na macho yetu yakavutiwa na matawi yake, kivuli chake ama matunda yake, lakini mara ngapi tumewahi kufikiria kuhusu mizizi yake? Na kwa kuwa mizizi ndio sehemu muhimu zaidi ya mti na ipo chini ya ardhi ambako macho yetu hayaoni, huwa tunapata kutafakari na kuweza kutambua umuhimu wa hilo. Hii ni sawa na maisha yetu, tunapenda kushangilia mafanikio ya watu, tunapenda kuona watu walizofikia, lakini mara nyingi hatusimami kuuliza ilianza wapi, ni nani aliyowatia moyo, ni changamoto zipi walipitia, ni maamuzi yapi waliofanya wawe watu tunaowaona hii leo. Mizizi ya mipango, tumaini, nia, uthubutu, mizizi ya waliogeuza maumivu kuleta mafanikio na kutengeneza njia kwa wengine. Pengine kuna mtu aliyekuwa mizizi ya mafanikio yako na hata mafanikio mengine. Huwa tunawawaza hao, huwa tunawatafuta hao, tunawafikiria. Labda ni mzazi, labda ni mwalimu, ama ni babu, au ni bibi, aweza kuwa rafiki, au hata yule ambaye yeye hujiona kwako kama adui, kwa sababu alipenda kusema ili ufanikiwe unahitaji marafiki, ili ufanikiwe zaidi unahitaji maadui. Yule anajiona kwamba kwako kwamba ni adui, anayekulazimisha kila wakati ujiangalie mara mbili kabla ya kutoka, kabla ya kusema, kabla ya kufanya uamuzi na kukuboresha. Au inawezekana ni wimbo tu mmoja wa regelo kufanya uanze kuona maisha kwa mtazamo chanya kabisa, au kutengeneza ile hasi kuwa chanya kwako. Unajua ni nini? Lakini utambua kwamba bila yote hayo labda huenda usingekuwa hapo ulipo leo. Na ujumbe wa hii ploti ni kabla hatujawasifia watu kwa matunda yao, tusisahau kuheshimu mizizi yao Kipindi ni Dondoo na Reggae, na siku leo tunazungumzia mafanikio si mwisho, ni mwanzo wa wajibu. Na kama ambavyo ameniandalia hapa Lucy John Bosco kifaa, anazungumzia swala zima la maana, dhamira na hali halisi ya mafanikio, anasema the purpose of success, ndio ambao tunazungumzia siku hii ya leo. Playlist yetu nambari moja inaanza kwa kila ambacho tunaita theme, inasema honoring the roots of success. Akisema nuku yake nasema success is not built in a single day, it grows from roots of faith, perseverance and purpose. Mafanikio ya jingu kwa siku moja hukua kutoka kwenye mizizi ya imani, uvumilivu na kusudi pia. Usipime mafanikio ya mtu kwa kile unachokiona leo, bali yale aliyoyashinda ili kufikia hapo. Mara nyingi tunashangilia matunda, lakini tunasahau mizizi iliyopandwa na kushikilia hayo mafanikio. Kila mafanikio yana historia yake. Kuna sababu za mashaka, kuna siku zenye mashaka makubwa, kuna siku za kuanguka. Kuna wale ambao watu walikuamini kabla hata hujajiamini, kuna wale ambao walikutia shaka kidogo, kuna Mungu aliyekupa nguvu ya kuendelea pale unapokata tamaa. We are honoring the roots of success. Mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba mara zote usitamani faida kama haujui mtaji, na mtaji ndio mtaji ndio mizizi. Karibu sana katika playlist yetu nambari moja, tunaanza naye Jack Ua. Yes, yeye anasema ja bless me.

0: anaitwa Jackie, anakuambia Ja bless me. Afungulia katika, anasema ni plot yetu ya kwanza katika playlist ya kwanza ambayo tunazungumzia honoring the roots of success, kwa maana ya sisi kuweza kuheshimu na pia kuitambua mizizi ya mafanikio ya watu. Kumbuka
1: hii ni Kwanza Radio,
0: na unasikiliza Dondona Reggae. Kipindi kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na swala la mafanikio si mwisho bali ni mwanzo wa wajibu. Katika playlist ya kwanza, kama ambavyo umesikia, amefungulia Jukiwa akituambia bless me. Lakini kuna swala la live it up, namleta kwako Damian Junior Gong Male akikwambia live it up, na baada ya hapo tutafunga playlist yetu ya kwanza na mzee mwenyewe, baba wa muziki wa reggae. Yes.

mmoja kati ya watoto wake Robert Nesta Marley, but Marley ambaye anafanya vizuri katika muziki, namzungumzia Damian Junior Gong Marley, akitupa katika wimbo nambari 2 katika playlist yetu ya kwanza. Nazungumzia Honoring the Roots of Success. Ni ile mtu anakaa anasema napenda hiki na hiki na hiki, lakini hajatamani hata kidogo kuweza kutambua swala zima la jinsi ambavyo mtu amefika pale alipofika. Tunazungumzia the purpose of success. Ndiyo mada yetu ya leo, kwa maana mafanikio si mwisho, ni mwanzo wa wajibu. Na kumbuka, kadri ambavyo unazidi kufanikiwa ndivyo ambavyo unazidi kuwa na wajibu katika kutumia yale mafanikio, kwa sababu ni mafanikio haya haya ambayo yanaleta pesa, ni mafanikio haya haya ambayo huleta wanasema nini, nguvu ama mamlaka. Na ndiyo maana mara nyingi wanasema ati mtu waweza kumtambua kwa uhalisia katika mambo mawili, anapopata pesa na pia anapopata madaraka. Na ndiyo maana tunazungumzia kwenye mafanikio pia kuna wajibu wa kulinda. Kama ambavyo tumekuambia kwenye playlist yetu nambari 1, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na honoring the roots of success. Yes, na tumekuambia usipime mafanikio ya mtu kwa kile ambacho unakiona leo, bali yale ambayo aliyashinda kufikia hapo. Kila mafanikio yanakuwa na historia. Kuna zile siku ambazo mtu anakuwa ana mashaka, kuna siku ambazo mtu anakuwa anaanguka, kuna siku ambazo kunakuwa na watu ambao walikuamini kabla hata wewe hujajiamini, lakini pia kunakuwa kuna Mungu. Katika yote haya lazima utambue kwamba wanasema safari ya mafanikio mara zote huwa katika matengenezo, lakini wanaokata tamaa hawajawahi kufanikiwa na wanaofanikiwa hawajawahi kukata tamaa, because we are the survivor. Na kama nilivyosema kwamba wakati wote ulikuwa na mafanikio lazima utambue kwamba una wajibu, kama anavyotuambia Robert Nesta Marley kwamba how can you sit in there

Robert Nestemale hapa nimeamua kuzungumzia kidogo tu kwa sababu ya kile ambacho mwandishi wa msada wetu producer amezungumzia kwamba mafanikio yana mambo mengi sana, wengine tunafurahia alipofikia lakini tunashindwa kupitia kula.

Mr. Male, albamu ilitwa hivyo hivyo Survivor. Humo kuna nyimbo kali sana, nafikiri kuna nyimbo kama Zimbabwe, Could You Be Loves na nyingine. Hili ni albamu ambayo kabla yake kulikuwa kuna mazungumzo kwamba labda amekuwa soft. Hii ikatoka katika ile namna ya upambanaji mkubwa, ilikuwa very militant, ndivyo ambavyo imeweza kupewa review hivyo. Moja kati ya albamu bora kabisa, kasha lake likiwa na takriban picha za bendera zote barani Afrika. Hii ndio Nuno Reggae, mimi ni Mobelo Bandio. Tunaingia katika playlist yetu nambari mbili ama plot nambari mbili, na theme yake inasema bridges are built to connect. Ndiyo, madaraja hujengwa kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kutuunganisha. Na nuku yetu inasema a bridge is not built for itself, it exists to help others cross. Daraja halijengwi kwa ajili yake lenyewe, kama ambavyo jua halitaki kujiangaza lenyewe ama moto kujiunguza, bali daraja hujengwa kuwasaidia wengine kuweza kuvuka. Kuna vitu duniani ambavyo havizungumzi lakini vinatufundisha kila siku. Na moja ya vitu hivyo ni daraja. Ukisimama pembeni daraja utagundua halisafiri kwenda popote, halina sauti, halina miguu, lakini kila siku linaunganisha watu, linaunganisha miji, linaunganisha ndoto, na linaunganisha maisha, linaunganisha maana, linaunganisha mambo mbalimbali kuhusu uhai wa kila mmoja. Ulishawahi kujiuliza kama wewe unaweza kuwa ni daraja kwenye maisha au ni one point? Kusema kwamba kuna wakati ambao ulikwahi kuwa daraja kwenye maisha ya mtu mwingine. Je, unawaunganisha watu ama unawatenganisha? Unajenga maelewano au wewe kwako kama ni kujenga ni migawanyiko? Pengine ndio maana reggae imeendelea kuishi kwa miongo mingi. Haikujenga kuta kati ya watu, ilijenga madaraja. Reggae brings back love, kama alivyokuambia The Morgan Heritage. Yes. Madaraja kati ya mataifa, madaraja kati ya rangi, madaraja kati ya dini, madaraja kati ya vizazi, madaraja kati ya watu ambao

0: uko Dar es Salaam simjui anaeka Kasulu, lakini mkakutana kupitia wimbo mmoja tu wa reggae mkaisi kama mmefahamiana kwa miaka mingi sana. Huo ndio uwezo wa ujumbe wa kweli. Ujumbe huunganisha pale ambapo tofauti zetu zingetutenganisha, na hata katika maisha yetu ya kila siku kila mmoja na nafasi ya kuwa daraja kwa mwenzake. Unaweza kuwa daraja la upatanisho ndani ya familia yako, unaweza kuwa daraja la matumaini kwa rafiki aliyekata tamaa, unaweza kuwa daraja la maarifa kwa mtoto anayekutazama kama mfano, kwamba unaweza kuwa ni father figure, unaweza kuwa ni mother figure, unaweza kuwa ni mentor. Kama maisha yako yangekuwa daraja, ungependa yaunganishe kuelekea wapi? Watu waunganishwe kuelekea wapi? Na pengine sio tu kuelekea wapi, kama unaunganisha vitu kuelekea nini na nini. Nakumbuka mcheza basket mmoja nchini Marekani na mimi Dwight Duncan anasema kwamba unapozungumza ukumbuke kwamba kuna naye kusikiliza kwa mara ya kwanza na ama kwa mara ya mwisho. Swali ni kwamba unamwacha na kitu gani? Utamwacha katika kumuunganisha na kitu ama utamwacha katika kumtenganisha na kitu? Kumbuka kauli moja tu inaweza kuwa na maana kubwa. Kilichotokea Rwanda 1994 tunatambua ilikuwa ni tangazo la redioni. Kauli moja haikuwa daraja iliweza kutenganisha, na kinachofuata tulifahamu. Tuambie kwenye maisha yako, kama yangekuwa ni daraja ungependa yaunganishe watu kuelekea kwenye nini? Jibu lako nianguka pale kwenye kurasa zetu za social media. Mimi unaweza kunipata kama Mtwibo, unaweza kupata pia kama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Kenda kwenye LinkedIn nitafute kama Mobelwa Bandio. Hii ni Dondono Reggae moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Bessville, Maryland. Tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini, tunasema merging communities at home and abroad, na ndio maana halisi ya kuwa daraja. Producer wangu ni Lucy John Bosco Kifrown. Unaweza kumtafuta kama I am Lucy John Bosco katika Instagram, lakini kwenye Facebook utampata kama Lucy Johnny. Unatusikiliza mbashara kupitia online radio box, MyTuna, Get Me Radio pamoja na TuneIn kama Kwanza Radio. Lakini mara zote ukikosa kipindi hiki na vingine, nenda pale SoundCloud, tutafute kama Kwanza Production.
1: Hii ni Kwanza Radio.
0: Tunaingia katika theme yetu nambari mbili, building bridges through unity. Building bridges through unity is what I say, man. Na nukuu ya kutufungulia nasema, the strongest bridges are not made of steel but of compassion, kindness and unity. Madaraja imara zaidi hayajengwi kwa chuma pekee, bali kuna kuwa kuna kahuruma, wema na hata umoja. Tasema upendo ndio glue ya kuunganisha hivi yote. Daraja lina maana tu pale ambapo linaunganisha watu. Vivyo hivyo na maisha yetu, thamani yake huonekana pale tunapoinua watu wengine, tunapokubali tofauti zetu na tunapochagua umoja badala ya mgawanyiko. Playlist ni mwaliko wa kujenga madaraja ya upendo, mshikamano na binadamu miongoni mwa watu. Na kuletea hapa wanaitwa The Royal Family of Reggae. Albamu naamini iliitwa More Teachings, na humo utasikiliza. Hii bado naamini kwamba ndio album rutikala zaidi ambayo ilifanywa na The Morgan Heritage. Kibao kinaitwa Helping Hand.

kwa The Morgan Heritage wasikiliza hapa katika Dondona Reggae leo tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka 2028. Kukumbusha tu ni kwamba tuko katika Jumapili, ni siku ya 206 tangu mwaka umeanza, zimebakiza siku 159 tu. Hii ni Jumamosi ya 30 tukiwa na 22 kuweza kufunga mwaka, na leo tunazungumzia kuhusiana na the purpose of success. Mafanikio si mwisho, ni mwanzo wa wajibu, kama ambavyo umesikia pale. Napenda sana katika wimbo huu, hasa sema ambayo pale Grams Morgan anasema kwamba

Albamu ilitoka mwaka 1977, ilikuwa ni Juni 3 na ilirekodiwa kati Januari na Aprili, ndio kuanzia 76 lakini pia Januari na Aprili. Hii ikiwa ni album yake ya 9 ya studio. Nazungumzia album ilitoka Exodus yake Robert Nesta Marley. Ilitoka ikiwa ni mwaka mmoja baada ya jaribio la kutaka kuomba lilifanyika Desemba 3 mwaka 1976, ambapo Marley risasi iliyokuwa imeelekezwa kwake ilichubua tu sehemu ya kifua akiweza kumpiga. Lakini pia ukumbuke mwaka 1974 wawili kati ya waanzilishi wa The Wailing Wailers ambaye ni Peter Tosh pamoja na Bunny Wailer wakaondoka na kuiacha bende, na Bob Marley sasa akaanza kuperform kama Bob Marley and The Wailers, na hapo akawa na backing ya The I3 ambaye ni Judy Mowat pamoja na Rita Anderson ama Rita Marley pamoja na Marsha Griffiths. Lakini pia kulikuwa kuna ndugu wawili waliofanya kazi nzuri, Carlton and Alston Barrett, ambao wao Family Man ambao walikuwa katika drums pamoja na bass. Utakumbuka Al Anderson na Junior Marvin ambao walikuwa katika guitar, na wengine ambao walifanya vizuri. Baada ya hapo Bob Marley, baada ya lile shambulio, aliondoka Jamaica, maana shambulio 76 aliondoka Jamaica na kwenda London, ambako ndiko album hii ya Exodus ilirekodiwa. Ilitoka kama nilivyosema Juni 3 mwaka 1977. Humo kuna nyimbo kama Exodus, Waiting in Vain ambayo toka 77, Jamming, lakini pia Three Little Beds, na kukawa kuna huu hapa ambao unaitwa One Love, People Get Ready.

ndivyo ambavyo tunakamilisha playlist yetu nambari mbili hivi, na tuingia katika plot namba tatu, na theme yetu inasema a flame never loses its light by lighting another. Sawa, kama nilivyosema, kama ambavyo jua liko pale kwa ajili ya kuangaza wengine, ndivyo ambavyo maisha yetu yanatakiwa kuwa. Na nuku yetu kwa siku ya leo nasema, ama kwa katika ploti ya kutufungulia, nasema the greatest legacy is not what you leave behind but what you ignite in others. Urithi mkubwa kabisa si kile pekee unachokiacha nyuma, bali kile ambacho unakiwasha ndani ya wengine. Karibu katika ploti yetu namba tatu. Nasema ukiwasha mshumaa moja ukautumia kuwasha mshumaa mingine 100, ule mshumaa wa kwanza haupotezi mwanga wake, badala yake giza linapungua na mwanga unaongezeka. Tambua maisha yetu yanafanana sana na mshumaa. Maarifa tunayowapa wengine hayapunguzi tulionayo. Upendo unaoonyesha wengine haupunguzi upendo ndani yako. Muda unaotumia kuwainua wengine hauondoki bure. Kinyume chake ni kwamba tunazidi kuacha nuru kwenye maisha ya watu wengine. Pengine ndio maana watu wengine wanaendelea kuishi hata baada ya kuondoka duniani. Si kwa sababu bado wapo nasi, ni kwa sababu mwanga waliowasha bado unaendelea kuwaka ndani ya watu waliowagusa. Na hapo ndipo reggae inatufundisha jambo moja kubwa sana. Reggae haijawahi kuwa swala kuhusu msanii mmoja, bali kuhusu ujumbe unaosafiri kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kutoka kwa kina Robert Nesta Male aliyowasha mwanga, kina Peter Tosh, Ben Lenao, Burning Spear, Kaolinda, Dennis Brown, Culture, Morgan Heritage, Coco T, Luciano na wengine wengi wakaendelea kubeba. Leo ni jukumu la kizazi chetu kuhakikisha mwanga huo hauzimiki. Hii inaweza kuwa kwenye familia yako, ni kazini kwako, mtaani kwako, kanisani, msikitini, kwenye popote pale. Sio ni kwamba je, kuna mtu ambaye atakuwa bora kesho kwa sababu leo ulikuwa sehemu ya maisha yake? Kama jibu ni ndio, basi tayari umewasha mshumaa mwingine. Tunaingia kwenye playlist yetu namba 3, passing the legacy forward. Nayo nuku inasema the greatest legacy is not what you own but what you pass on. Ndio, urithi mkubwa si ule ambao wewe unaumiliki, bali ule ambao unaukabidhi na kuendeleza kwa watu wengine. Maisha yana thamani pale unapogusa maisha mengine. Iron sharpened iron, wanavyosema. Tunapokuwa na nguvu, tuwatie wengine nguvu. Tunapofanikiwa, tuwafungulie wengine njia. Na tunapojifunza jambo jema, tusiliweke kwetu tu. Palestina tukumbusha kwamba urithi wa kweli hujengwa kwa uthabiti, uthubutu, matendo mema na kuendeleza utamaduni unaoanzisha wengine kusimama. Tunaanza naye Luton Fire, anasema strength and resilient. Karibu katika playlist yetu nambari 3, playlist yetu ya mwisho.

0: Radio, kuna msikia Charlie Chaplin hapo walikuwa na style kipekee sana katika uimbaji. Tunakwenda kufunga playlist yetu nambari 3 namna hii.
1: So many youths in a separation. Can't take it my brethren.
0: Anasema passing the legacy forward, na moja kati ya mambo ambayo unaweza kufanya katika hili ni pamoja na kuhakikisha kwamba kwa yule ambaye amekutendea lile ambalo lilo jema unamwambia wakati huo huo. Kama kuna mtu amefanya kitu, wanasema mara nyingi kwamba sisi huwa ni wepesi sana wa kuweza kulaumu, lakini pia tunasahau mara nyingi kutoa shukrani kwa wale ambao wametuwezesha sisi kuweza kufanya vizuri. Kitu ambacho tumemizwa hapa na nani? Beresford Hugh Hammond kutoka katika albamu yake iliitwa A Moment in Time, toka mwaka 2008 ikiwa ni albamu yake ya kwanza katika miaka 4 full album, lakini pia akishirikia zaidi ya miaka 30 tangu ameingia katika muziki, hasa katika mahadhi ya lovers rock. Katika albamu hii moja kati ya kwanza A Moment in Time ni wimbo ambao ulitungwa na binti yake, na ilikuwa ni kwa mara ya kwanza alipozungumza akasema kwamba ameweza kumpa nafasi ya kufanya hivyo na ikawa title song. Lakini kilicho kikubwa zaidi, aliweza kutuambia kwamba kwa kile ambacho mtu amekitenda kwa wakati wote, kama alivyosema producer wetu, passing the legacy forward, lakini anasema kwa mtu aliyetenda mema, give it all you've got today. Some of you know you've got today.

tuone kwamba kama kuna mtu ametenda lolote jema. Nimefundishwa hili kwamba katika kila ambacho unaweza ukakilalamika kinapokuwa kimekosewa, hakikisha kwamba unakipongeza pale ambapo kinafutiwa. Watu wengi sana katika sehemu ya maisha yetu wanatenda yaliyo mema. Labda ni mhudumu katika baa ambao umekwenda akakuhudumia vizuri, labda ni dereva ambaye amekufikisha salama, labda ni conductor ambaye ameweza kuwa mkarimu pale, labda umekwenda hospitali ukapata huduma. Ndio analipwa kwa sababu ya kazi anayoifanya. Lakini unapokwenda above and beyond, lazima upate nafasi ya wewe kuweza kushukuru, kwa sababu wanasema kwamba urithi mkubwa si kile ambacho unamiliki, bali ni kile ambacho unakabidhi kwa watu wengine. Kwa maana ya kwamba kama utatoa upendo, haimaanishi kwamba upendo wako wewe utapungua. Kama utatoa heshima, haimaanishi kwamba utapungua. Kama utatoa elimu, vivyo hivyo, haimaanishi kwamba itapungua. Nasema give it all you've got today, kwa sababu siku ya leo ndio na maisha ya kuishi.

mama wote. Kama unahisi nimekosea, lakini katika chochote katika maisha hakikisha kwamba kilichotendwa leo, kilichotendwa sasa, fanya hivyo. Pongeza sasa, kwani upo uwezekano wa kukosa nafasi ya kuweza kufanya hivyo wakati mwingine. Kwa kawaida kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi huwa ninakuwa hapa na Madam Producer, lakini leo amenitosa. Si kwa ubaya, yuko busy katika kumtafuta yule ambaye atapenda kuungana nami katika Jumamosi ya mwisho wa mwezi ujao. Kama wewe una mapenzi na muziki wa reggae, ungependa kuwa sehemu ya dondoo na reggae, basi unaweza kumcheke Miss Kifaru kupitia Instagram I am Lucy John Bosco, ama kwenye Facebook kama Lucy Johnny, na bila shaka itakuwa rahisi zaidi kama uko Dar es Salaam. Na kama wanavyosema, hatujamaliza mpaka tumalize. Kama kuweza kuwa nasi mbashara leo, unaweza kutusikiliza kipindi hiki na vipindi vingine kupitia SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Na kuacha naye Berisifuge Hagamondi wanakuambia give it all you've got today. Na kila siku, kila Jumamosi, yote tulionayo huwa tunayaacha hapa kwa ajili yako. Tuendelee kukutana pia kwenye mitandao ya kijamii chini ya Metro, nipata kama Mutwiba Kwanza Production na Kwanza Radio kwenye LinkedIn kwa jina la Mbelo Bandio. Na kutoka kwangu na kwa niaba ya timu nzima Kilimanjaro Studio tunasema stay blessed today and all.

hayo ni shule. Kama sina bega la kulilia, urafiki una nini? Yes. Amani, heshima na upendo kwa msikilizaji wa Kwanza Radio, karibu sana katika kipindi hiki cha Reggae Time. Napenda kuita Dondoo na Reggae, ambapo tunakupa fursa ya kusikiliza, sio tu tunasikiliza nyimbo, lakini mara nyingi tunakupa sababu ya wewe kusikiliza kile ambacho tunakwenda kusikiliza. Tumeanza naye Beresfug Hagamond anakuambia Friends. Yes, kutoka katika albamu yake inaitwa A Moment in Time, albamu ambayo wimbo wake kiongozi ulitungwa

0: Anyway, kwa hiyo nazungumza hivi siku ya leo ni ya kipekee sana kwa sababu ndani ya studio ninafanya kipindi kwa mara ya kwanza na friend, kwa maana rafiki yangu ambaye tumekuwa pamoja kwa muda mrefu, mtu ambaye tumekuwa tukifanya mengi pamoja. Hii studio ina historia pamoja na yeye. Amekuwa mtu ambaye sio tu ameshauri ununuzi wa baadhi ya vifaa, lakini alivifungua na kuvizindua kwa mara ya kwanza alikuwa hapa. Ndani ya studio niko na DJ Diomi. Karibu sana mzee.
1: Kaka mkubwa, asante sana.
0: Karibu.
1: Asante.
0: Ni heshima kuwa nawe tena.
1: Na mimi nafurahia.
0: Na tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kutana, kwa sababu kati ya ulivyoondoka na uliporudi wengi wameondoka ndugu yangu.
1: Ni kweli. Na nimefurahia sana kwa sababu nilipoacha na sasa hivi step ni kubwa sana. Step ni kubwa.
0: Lakini
1: sana.
0: Lakini pia na ulipoondoka na ulipo sasa hivi kule ulipo step ni kubwa pia. Kwa hiyo tunashukuru kwamba pande zote kumekuwa kuna maendeleo.
1: Yeah.
0: Mambo yanakwendaje?
1: Mungu ni mwema.
0: Okay.
1: Nashukuru kwa hapa.
0: Kwenye 10 city tour.
1: Yeah.
0: Inaenda vipi?
1: Inaenda vizuri sana. Mapokezi ni makubwa, sikutegemea.
0: Naona watu pia wanasikia, wengine pia wanajaribu kubook mambo.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na katika muziki, katika kupiga hivi reggae pia ni sehemu ya nyimbo ambazo wanazicheza.
1: Of course, kwa sababu jamii kubwa ambayo inahudumia ni watu wa East Africa.
0: East Africa. Uh-huh.
1: Especially Kenyans wanapenda sana reggae. Kwa hiyo kwenye masaa yangu mawili au matatu ambayo unayapata, lazima reggae ziwepo.
0: Okay.
1: Yep.
0: Kwa hiyo katika zile saa mbili tatu ambazo unakuwa unacheza reggae zinakuepo. Na kwa ni reggae za aina gani mtu mwingine anaweza kana juuza?
1: Mimi ni mbobevu sana wa easy lovers and rock.
0: Okay.
1: Easy roots sio mzuri sana.
0: Okay. Lakini mahusiano na nini ni vitu ambavyo unakuwa unavicheza sana
1: katika yeah, kabisa.
0: Okay. Tuambie kwanza umekuwa katika majimbo gani?
1: Of course nimeanzia Portland.
0: Okay, Oregon.
1: Then nimeenda Seattle,
0: Washington State.
1: Then baada ya Seattle nimeenda Minnesota.
0: Okay,
1: Minneapolis. Then baada ya Minnesota nikaenda LA.
0: Mm-hmm.
1: Baada ya LA ndo Washington DC.
0: Washington DC.
1: Then kesho naenda Houston.
0: Okay.
1: Kesho kutwa naenda Kansas.
0: Uh-huh.
1: Then naenda Boston,
0: Massachusetts.
1: Atlanta,
0: Georgia.
1: Alafu Calgary, Canada. Yeah.
0: Man. Okay, hongera sana na tunafurahi kuwa nawe. Kama nilivyosema ni kwamba niko na DJ Diomi leo, tumekuwa sehemu ya kuchagua baadhi ya nyimbo. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo anaweza kusema kwanza kwa nini? Kuna baadhi ya vitu tutakuja kuzungumzia kuhusiana na kazi za wasanii ambao umepata kufanya nao. Lakini umekwenda nyuma sana mpaka ukaenda kwa mkongwe kama Robert Nesta Male ukasema One Love. Kwa nini unapenda kibao hicho?
1: Unajua sisi tunakuwa tunaishi, lakini sehemu yote yenye upendo ndio yenye maendeleo. Hakuna sehemu ambayo, yani sehemu ambayo haina upendo haina maendeleo. Ya, kwa hiyo mimi One Love yani ni inatukumbusha tupendane, lakini pia tuendelee mbele.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Anaitwa Robert Nesta Male huyo, kibao kinaitwa One Love. People get ready.

0: and you will feel all right. Tunakwenda kusikiliza wimbo pili unaofuata unaitwa A Man in Love.
1: Yep.
0: Kutoka kwa Morgan
1: Heritage.
0: Heritage. Na wewe umepata kufanya kazi na Morgan Heritage?
1: Yeah.
0: Niambie kwanza, ilikuwa ni lini, ilikuwa ni wapi na pengine ilikuwa ni vipi?
1: Ilikuwa ni mwaka 2017.
0: 2017?
1: 2017.
0: Okay.
1: Walikuja Tanzania lakini walikuwa na show Rwanda. Kwa hiyo nakumbuka hawakuja na DJ wao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ilibidi tu rehearsal tukiwa Tanzania. Then
0: connection ilikuwaje? Ulipataje?
1: Niunganishwa na Joseph Kusaga.
0: Okay.
1: Joseph Kusaga alikuwa ni marafiki zake.
0: Yes, yes.
1: Kwa hiyo akasema mimi na kijana ambaye anaweza akafanya kazi yenu vizuri. Ndio nikaunganishwa naye. Kwa hiyo nikaongea na Mojo, Mojo akasema tunaweza tukakutana. Tukakutana Mojo ndo akaniunganisha na Grams pamoja na Peter.
0: Peter, yes.
1: Kwa hiyo tukawa tunafanya mazoezi Dar es Salaam mpaka siku ya show. Kwa hiyo nilipata test na experience tofauti kabisa, kwa sababu kama unavyojua jamaa wameshinda Grammy wale. Kwa hiyo
0: yes,
1: kila kitu chao wanachokifanya wanakifanya kwenye next level. Kwa hiyo nilipata kujua kwamba akisema neno fulani anamaanisha kata.
0: Yes.
1: Akisema
0: yes,
1: kitu fulani anamaanisha fanya hivi, feda peleka hivi. Kwa hiyo nadhani ni moja kati ya show zangu ambazo nilizifanya kwa umakini sana, kwa sababu nilijihisi kama niko kwenye mtihani.
0: Ilikuwa kama scripted hivi.
1: Kila kitu kilikuwa scripted. Yaani kulikuwa hamna surprise kwenye stage. Surprise ilikuwa ni kwa mashabiki.
0: Yeah,
1: lakini sisi wenyewe sio la surprise. Kila kitu kiko tumeshaandaliwa. Yeah.
0: Wow. Na katika performance yao, kama unakumbuka, kuna wimbo ambao unakumbuka kwamba unaweza kusema yes, ulirusha vibe, ile look ilikuwa, ile watu walifurahia sana.
1: Ile inaitwaje ile tuliongea
0: ipi nafikiri kuna no kulikuwa kuna nothing to talk about. Hapana, kabla ya hiyo kulikuwa kuna kibao kingine
1: inaitwaje ile
0: tell me how come
1: ile iliamsha sana. Nakumbuka ile tulirudia ile.
0: Mlicheza wimbo mara mbili.
1: Turudie mara mbili.
0: Okay.
1: Yeah, ilikuwa ni bonge moja ya nani. Na sikudhani kwamba kumbe watu wa Rwanda wanapenda sana reggae.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Wanapenda
0: yes
1: sana reggae. Na nakumbuka kwenye hiyo event alikuwepo mtoto wa rais pia.
0: Rais Kagame.
1: Mtoto wa Rais Kagame alikuwepo kwenye hiyo event. Kwa hiyo ni event fana ambayo ilikuwa na ulinzi mkubwa sana na ilijaza kiasi kwamba kuna baadhi ya watu waliambiwa hakuna nafasi tena. Kwa hiyo warudi tu walipokuwa, kwa sababu ilikuwa ni sold out kabisa, yani kulikuwa hakuna tena uwezo wa kufanya chochote. Ya
0: time how come here ba kwanza story sasa tutakupa nasema if it wasn't for Rastafari isingekuwa kwa Mungu tu aya naye.
1: Yeah,
0: isingekuwa na nguvu, would have no strength to survive. Yes, alafu nasema let's take a look.

hiyo ndio nguvu ya muziki wa reggae. Umesikia maswali mengi sana, anasema kwamba inakuaje elimu ya watoto wa kijijini ni ndogo kulinganisha na elimu ya watoto mjini, inakuaje JQ anakuwa anawekwa jela wakati mwendesha mashtaka anajua kabisa kwamba hana hatia, inakuaje kuna watu wengi sana mtaani lakini watu mtaani wanasema kwamba maisha ni mazuri. Tell me how come AIDS is spreading wide. Kwa nini maradhi ya ukimwi yanasambaa sana ndani ya nchi ya Jamaica? Imekuwa na maswali mengi sana. Tell me how come. Afa nasema kwamba niambie ni wapi ambapo wameshaona wananchi

0: anaitwa Magan Heritage 2005 ndio albamu ilitoka miaka 20 sasa. Albamu inaitwa Full Cycle, moja kati ya albamu ambazo zilifanya vizuri sana. Kumbuke walianza wakiwa saba, wawili wakajitoa, wakabaki watano, lakini baadaye akaja akatoka Yuna pamoja na Lux wakabaki watatu, alafu Japicha kafariki, sasa hivi wamebaki wawili hivi ninavyozungumza. Na amejaribu kumongeza Jamera ambaye ni mtoto mkubwa wa Grams Morgan, lakini bado anaendelea kama Morgan Heritage. Amesema anapenda sana sana DJ Diomi ajatupa kwa nini, lakini amesema nyimbo anazopenda sweet reggae, lovers rock kama hizo. Unapenda sana Sean Paul?
1: Sana.
0: Niambie. Kwa nini unapenda Sean Paul?
1: Sean Paul bwana, napenda sana midondoko yake.
0: Yes.
1: Na Sean Paul na historia naye moja kubwa sana.
0: Okay.
1: I think ilikuwa ni mwaka jana mwaka huu. Aliperform Tanzania.
0: Okay.
1: Sasa baada ya kuperform yeye anakuja na yani technical team yake yote. Okay. Paka pale kwenye mix alikuwa amekaa mtu wake. Kwa hiyo sasa akimaliza kuperform kuna dakika kama 5 au 10 zinapotea pale paka kupanda msanii mwingine. Kwa alivyomaliza Sean Paul akasema hizi dakika chache za hapa katikati tumpe DJ Diomi.
0: Okay.
1: Alafu ndio apande Alikiba.
0: Okay.
1: Ambapo Alikiba mimi nilikuwa na DJ
0: wake pia.
1: Kwa sasa zile dakika ambazo zilikuwa zimebaki pale nilifanya kitu kimoja cha tofauti sana. Nilipiga nyimbo za slow and uwanja mzima ukawa unaimba.
0: Really?
1: And I remember ile show sikuwa nalipwa na ile kampuni, ilikuwa nalipwa na Alikiba. Nakumbuka Jumatatu nipigiwa simu na ile kampuni. Wana njoo ofisini tuna jambo nataka tuongee. Wakanipa hela na sikuwa kwenye lineup.
0: Mimi
1: nilikuwa kwenye lineup kama DJ wa Alikiba. Lakini wow, kuna muda ulikuwa umepotea pale nikasema huu acha ni tangaze nje hapa. Kwa alipomaliza Sean alipomaliza Sean Paul ndo nikawa nimeingia.
0: Na nilipiga slow, nilipiga slow zipi? Tibu za mchanganyiko.
1: Nilipiga Malaika ya Nyashiski.
0: Okay.
1: Nilipiga Westlife My Love. Nilipiga Mahabani Uwe ya Maua Sama. Nilipiga
0: na watu
1: Oh My Love.
0: Yes, yes.
1: Yaani yeah, watu uwanja mzima walikuwa naimba kwa sababu madiji zangu ambao walikuwa wamepiga club walipiga mapiano, walipiga yani nyimbo karibia zote. Afu nikapiga na Bongo Flava za zamani, mchezo kwao umeisha.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Ameshirikishwa na Sean Paul, anaitwa Orville Olios Thomas Wengen from kama Deville kutoka nchini Jamaica. Amezaliwa tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 1976. Yeye ni singer akitumia zaidi label za Penthouse lakini pia Fashozi na VP Records. Tunamkaribisha hapa akikwambia Always on My Mind kama yupo ambaye

0: DeVille anakuambia always on my mind and of course, kwa sababu yeye amefanya mazuri na niko na DJ Diomi hapa, ametupa ka historia kidogo kwa namna ambavyo ameweza kufanya kazi na Sean Paul. Kuna kama nyingine pia Sean Paul, sasa yeye amemshirikisha mwanadada Sasha. Ukisikiza hizo ngoma utajua tu kwamba kwa nini DJ Diomi anapenda penda malavi. I'm still in love.
1: Hizi ngoma kipindi nakuwa kuwa ndo zinafanya vizuri yani.
0: Sijui nyinyi wakati mnakuwa pia mlikuwa mnakariri lyrics alafu tunakwenda mara kesi wengine tulikuwa tunakaririshwa hizo lyrics alafu. Ndo nakuwa anazitumia kwenda kumwimbisha.
1: Tuko na enjoy tu kusikiliza.
0: Sisi wana zikariri zile alafu unakwenda hapo kwenda I'm still in love. Kima kinaitwa I'm Still in Love, anaitwa Sean Paul akamshirikisha.

0: Ndolo bandio moja kumoja kutoka Bestville, Maryland. Tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Tunaita Kilimanjaro Studios na leo. Yeah. Leo inakuwa ni special show kabisa. Niko na brother hapa, DJ Diomi.
1: Yep, yep.
0: Tumepitia baadhi ya nyimbo. Tuzungumze kidogo, hii inaweza kuwasaidia pia baadhi ya DJ. Nini kinakufanya uchague aina gani ya muziki? Kwanza, unasoma vipi ukumbi?
1: Kuisoma crowd.
0: Yeah.
1: Crowd mimi wanga na tabia kufika 30... 1 hour to 30 minutes kabla sijaanza kuperform mimi.
0: Okay.
1: Kwa kupitia pale unaanza kuiangalia ni crowd ya aina gani.
0: Okay.
1: Then ukianza kuplay ngoma ya kwanza, ya pili, ya tatu, unajua kabisa aha, hao wanataka kitu fulani. Lakini kuna zile major hits ambazo ni kubwa.
0: Mm.
1: Yeah, unaweza uka twist unaangalia okay, hapa hivi na hivi unaenda nao.
0: Na
1: inategemea pia, unaenda kupigia crowd ya aina gani.
0: Okay.
1: Kwa mfano kama majority maybe ni East Africa, kuna zile major za East Africa ambazo watu wanazijua.
0: Okay.
1: Yeah, lakini
0: kuna homework ya kufanya.
1: Of course. Na lakini pia kuna aina ya muziki pia ambao unataka uintroduce kwenye hiyo jamii. Kwa hiyo inabidi upige zote yani.
0: Okay.
1: Uwe ndege wawili kwa jiwe moja.
0: Ah. Nini kigumu katika kudj? Nini kigumu zaidi katika kudj? Maana mtu ambaye hajaje kudj anasema unajua ku scratch afu karudi pale pale inaweza ikawa ngumu. Lakini kidogo wakati naanza Times FM tulikuwa tuna mashine ambayo kwanza ilikuwa haisomi BPM. Kwa hiyo tulikuwa hata hatujui kwamba
1: of course lazima usikize muziki sana.
0: Kwa hiyo unakwenda unasikiza mpaka ujue kiki tuko sawa, tuko hapa.
1: Yeah.
0: Alafu ilikuwa haina loop wala hold.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ni kwamba unakwenda unajua kabisa hapa ndo
1: ondoka.
0: Ukiondoka umeondoka. Ile ikawa changamoto. Kwa hiyo kwamba kwa DJ ni zaidi ya kufanya beat mixing na stuff.
1: Yeah.
0: Kipi kigumu kwako katika ku DJ?
1: Of course mimi kwa mara ya kwanza kuscratch ilikuwa ni ngumu.
0: Mm.
1: Lakini nilipoweza zile basics.
0: Mm.
1: Alafu na kuwa na equipment zangu mwenyewe, ile kitu kikawa rahisi kwa sababu nilikuwa na practice sana.
0: Okay.
1: Yeah, lakini scratching ndio kitu ambacho kinakuwa kigumu. Lakini kitu kingine pia ni kusoma crowd.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Na ile crowd inapokuja na kusema kwamba you know rudia ile huwa inasumbuka kiasi gani? Maana kunapiga wimbo tunataka urudie. Usiporudia umewaua steam, ukirudia listi yako pia nazidi kupungua.
1: Ah, inabidi urudie ki master sasa.
0: Okay.

0: Kwa mfano mtaanza kuambia bwana rudia, mimi naweza nikairudia kuanzia kwenye chorus, nikapiga verse chorus limeondoka.
1: Limeondoka.
0: Yeah.
1: Haya sasa ndio alikuwa wanazungumza wakongwe na kutokea na kuletea wimbo kutoka kwa watu wawili ambao wanapiga mahadhi mawili tofauti. Beres Hammond anapiga muziki laini, muziki wa mapenzi. Alafu tuna Gagamel Buju Banton ambaye yeye anapiga muziki kama wa sio kufoka lakini ni ile kama ragamuffin. Wao wakawa na wimbo unasema can you play some more?
0: Okay.
1: Ambao ni sasa. Sikiliza jambo kutakuwa mpya.

play some more. Kama nilivyokuambia niko na DJ Diomi hapa. Ni baadhi ya maswali ambayo tunazungumzia. Kuna wakati pia watu wanakuja naanza kusema pusa hapa. Kibaki naitwa Can You Play Some More? Tunazungumza kidogo kuhusiana na

0: Huyu ni mrembo katika kazi na muonekano. Anaitwa Alain.
1: Yeah.
0: Umefanya naye kazi?
1: Ndio.
0: Ngoja kwanza nasikilizishe watu waicho kizungumza baada ya kazi yako kukamilika.
2: Yo, big up my brother Madan, DJ Diome, it was a joy working with you. Pure vibes, only positivity.
0: Ngoja rudia kwanza.
2: My brother Madan, DJ Diome, it was a joy working with you. Pure vibes, only positivity. Up, up, up. Can't wait for more.
0: Nof
2: things coming.
0: Nof things coming. Alafu pure joy. Alafu massive. Mlikuwa wapi?
1: It ilikuwa Doha, Qatar.
0: Okay.
1: Yeah. And I remember hii siku bana tulikuwa tuko ma DJ wawili kutoka East Africa.
0: Okay, kwanza event ilikuwa ni nini?
1: Ilikuwa ni of course ilikuwa ni I think ilikuwa ni katikati.
0: Kwa mlikwenda kuperform ambapo na wao amealikwa.
1: Yeah, au? Yani okay. Performance ilikuwa mimi na huyo DJ mwingine
0: kutoka nchi gani?
1: Kutoka naomba nimuhifadhi kwa sababu kuna kitu kilitokea ndo maana.
0: Oh boy, okay. Nikupe story. Tuendelee, tuendelee.
1: Kwa hiyo
0: kwa mlikuwa ma DJ huyo kutoka East Africa.
1: Kwa hiyo sasa yule katika akasema bwana mimi nimekuja hapa kupiga show yangu. Nija kupiga show ya mtu mwingine.
0: Okay.
1: Kwa sasa ile nafasi ndio ikaniangukia mimi yani.
0: Okay.
1: Kwamba bwana okay basi tumpe huyu. Kwa hiyo nikakaa na mwanadada pale.
0: Mkarange.
1: Ya, kwani yeye mwenyewe akutegemea kwa sababu alikuwa anasema bwana na kipindi hicho alikuwa sijui muziki wake vizuri.
0: Aha.
1: Kwa hiyo ikabidi nikae niusikilize. Kwa hiyo akutegemea kile kitu ambacho kilifanyika kwa sababu anasema wewe sio Mjamaika. Sio mpenzi wa reggae hizi tunazozifanya kwa hiyo akawa na wasiwasi. Kwa hiyo then baadaye show ilivyoenda vizuri sasa. Kwa sababu mimi waga na tabia moja, tuko tunafanya rehearsal huwa na rekodi kwa simu. Kwa hiyo nikirudi mwenyewe waga nasikiliza kwamba amesema kwenye point A nifanye kitu fulani.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ile inakuwa nimeishika.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo huku miss steps,
1: Kwa hiyo sasa yeye alishangaa akasema, "Eh, yani umewezaje kufanya hii? Yani umewezaje kufanya hivyo kwa muda mchache ambao tumerehearsal?" Kwa hiyo ndio hivyo mpaka sasa hivi na uzuri wa Alain the same as Morgan. Mpaka sasa hivi tunawasiliana. Hata katuko tunakuja hapa, Mojo ametoka kunitumia ngoma yao mpya.
0: Oh really?
1: Yeah.
0: Wakati tunakuja hivi studio.
1: Tunakuja hapa studio.
0: Okay. Tutakuja kuipitia. Maana yake huwa tucheze wimbo bila kukwambia kwa nini tutapitia alafu baadaye tutakuja kukwambia. Elena anakuambia bye bye. Bonge la wimbo.
1: No,
0: huyu dada huyu bwana. Asa nyingine nakupenda pia unakumbuka, unakumbuka hizo wimbo na Bahati na iko vizuri.
1: No, asante.
0: Kutoka nchini Jamaica nakuletea Elena anakuambia bye bye. Mimi ni Belo Bandio.

0: kubwa ya nyimbo siku ya leo ni uchaguzi wake DJ Diomi. Yeye kachagua Eleni kasema basi acha na mimi ni balance kidogo hapa. Namleta kwako Sean McKenzie. Kwa mimi kitu kimoja. Mama anafahamu mwana mama kama Itana. Wasichofahamu hasa wengi kutoka katika ukanda wa Afrika Mashariki ni kwamba jina Itana ni neno, ni jina la Kiswahili.
1: Oh.
0: Ambalo linamaanisha the strong one.
1: Ah, okay.
0: Kwa kitafuta tafsiri ya neno Itana na jina Itana, inamaanisha the strong one, na wanasema asili yake ni Kiswahili. Ilichukua muda kusearch mpaka baadaye nikaja nikajithibitisha kwamba ndio. Sijui ni nini alipenda katika jina hili, kwa sababu jina lake halisi ni Sean McKenzie. Alipoanza tu muziki 2008 aliingia katika albamu yake ya kwanza kabisa akaita Itana the strong one, ambayo pia ni tafsiri
1: ya jina lake.
0: Jina lake Itana. Okay. Lakini tangu pale amekuwa anatibu akipiga zaidi rhythms na nini, kata nyimbo ambazo amepiga za pole pole sana. Wimbo unazungumzia muziki wenyewe. Wimbo unaitwa Reggae. Ongele video yake imerekodiwa ndani ya Tuff Gong ambako ni studio yake Robert.

0: ambao anafahamika zaidi kisanii kama nilivyosema, albamu yake ya kwanza ilitoka Juni 2008 na mwaka 2018 miaka 10 baadaye akameteuliwa katika Grammy kwa ajili ya Best Grammy, na acho ameteuliwa mara mbili 2000 na katika Grammy za 61 na zile za 64. Yes, ni mzaliwa wa wapi? Amezaliwa Kingston, Jamaica. Mwaka 1984, ilikuwa ni Mei 22. Yeye ni mwandishi lakini pia ni mtunzi, anapiga zaidi gitaa, zaidi katika acoustic, anatumia label ya Free Mind Music. Yes. Sean McKenzie. Tunasonga mbele, kumbuka nasikiza Dondo na Reggae. Mimi ni Mbelo Bandio, siko peke yangu ndani ya studio.
1: DJ Diomi
0: akasema hili chagula ki DJ Diomi.
1: What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? My friend.

0: hiyo ndio sanaa sasa, vitu ambavyo wakati mwingine mtu anaweza kama amevimiss, lakini kama akamsonya kabisa, anambia don't come back, I won't cry, I'll be fine, don't come back. All right. Okay, tunaelekea kumalizia malizia hadi kwanza tuangalie kwenye swala zima la kazi. Unapoangalia sanaa ya ama kazi ya DJ nyumbani sasa hivi ina unaiona ikoje kulinganisha na wakati mmeanza?
1: Of course inakuwa and imekuwa ni kitu ambacho kinatoa ajira kwa watu wengine. Zamani kidogo ilikuwa ni kama kitufanye cha kiuhuni hivi. Hata mzazi ilikuwa ni ngumu kukuruhusu kufanya, lakini sasa hivi kutokana na unajua mzazi anapenda matokeo. Kutokana na matokeo ambayo mtu anapata ndio inasababisha kwamba waone kwamba hii kitu kumbe.
0: Na nafikiri ma DJ wa siku hizi wameweza kuonyesha hilo, wameweza kuonyesha mafanikio kwa mzazi kusema kwamba okay, kama unataka kuwa kama fulani.
1: Yeah. Na zamani unajua kwa mfano kama mimi napata simu kabisa kutoka za wazazi, kwa wazazi. Bwana kijana wangu anakukubali sana, wewe ndio role model wake. Ulifanyaje? Ilikuwaje? Anatakiwa azingatie kitu gani? Na amemaliza labda chuo. Lakini ukiangalia passion yake na kitu ambacho anapenda ni DJing.
0: Na watu wakumbuke kwamba na wewe wakati unaanza ulikuwa chuo.
1: Nilikuwa chuo pia.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi nilimaliza chuo, nilipomaliza chuo nikampelekea mama na baba, mchokuwa mnakitaka ni hichi hapa. Naomba mniruhusu nifanye hichi ambacho nakipenda.
0: Okay.
1: Then hivyo.
0: Ubishi wao ulikuwaje?
1: Mwanzoni ilikuwa ni ngumu kwa sababu of course sometimes unawaelewa kwa sababu mimi pia nikivaa viatu vyao. At that time ilikuwa ni ngumu kumuelewa.
0: Mwanao anakuja umemsomesha wewe mpaka huku chuo, ilikuwa ni chuo cha fedha,
1: IFM,
0: usimamizi wa fedha. Umempeleka chuo cha usimamizi wa fedha, afa anataka awe DJ.
1: Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu, hata mimi mwenyewe sitambani DJ awe DJ.
0: Nataka nikwambie haya sasa, ochana kina DJ nao, kina DJ nani, haya anakuja anasema baba nimejifunzia kwako, nataka niwe DJ.
1: Hapa yani sitamani awe DJ. Yani kuna vitu vingi sana katikati hapo. Tunapambana na vitu vingi sana ambavyo yani sometimes kama una roho nyepesi unaweza kaishia njiani. Inahitaji uwe solid kweli kweli.
0: Kwa kijana ambaye anataka kuwa kwenye DJ unamwambia nini?
1: Cha kwanza ni discipline. Alafu ajitafakari, ajinene yeye mwenyewe kwa nini anataka kuwa DJ. Unajua kuna watu wanataka kuwa DJ kwa sababu mbalimbali. Kuna mwingine anataka kuwa DJ apate madem, kuna mwingine anakuwa DJ apate fame. Kuna mtu anataka kuwa DJ kuna baadhi ya vitu vyake vya kijingajinga tu viende kuwa rais. Lakini kuna watu ambao wanakuwa ma DJ ili kuendesha familia zao. Kuna watu wanakuwa ma DJ kwa sababu hivyo ni vipaji vyao ambavyo Mungu amewapa.
0: All right, kwa mzazi?
1: Wasiogope sana, lakini kwa kijana ambaye anaanza mzazi lazima awe karibu naye sana kwa sababu
0: tafutie pia role model.
1: Yeah, kwa sababu
0: unajua mentor, maana kesi role model tumtafutie mentor.
1: Kwa sababu unajua hii kazi pia my brother bandio ina vishawishi vingi ambavyo vingi kwa sisi ma DJ vinakuja for free. Kwa hiyo bwana nani DJ bandio mpe bia tano afla mpe Hennessy mbe
0: anajikuta ushapoteza njia.
1: Mtu mzuri akuja bwana mimi napenda unavyo mix nini. Kwa hiyo usipokuwa solid unatoka kwenye direction kabisa. Yeah.
0: Hem, tusikize hapa. Anaitwa Nasha Fontaine. Anatoka katika visiwa vya Dominica. Na huu ni wimbo ambao naupenda sana, Haitha na Habibu. Nataka ni dedicate kwake kwa sababu
1: najua
0: kwenye show. Anasemaje? Anasema "Rage enough to control. On to fire." Kibao kinaitwa Crucia. Na anasema kwamba kabla mambo hayaja vizuri, kutakuwa kuna changamoto sana So you're hoping and praying for things to get better, but Rasta know it will get tough.

0: Ndile ambayo nakuja kuwacha siku ya leo. Nikwambia tu kwamba katika maisha wakati wote yule wanasema kadri giza linavyozidi kuingia basi ndivyo ambavyo unazidi kukaribia kukucha kwenyewe.
1: Yeah.
0: Kwa swala ni kwamba ni kupambana. Katika ukweli una hatua tatu. Kwanza utadharauliwa, pili utapingwa kwa nguvu, ukifikia wakati huo unajua kwamba unaelekea kukubalika. Kwa hiyo katika kupitia maisha ndivyo ilivyo, hata dhahabu lazima ipite kwenye moto mkali ndio iweze kupata thamani yake. Kwa katika chochote unachopitia mimi nakwambia tu endelea kupambana. DJ Dio, shukrani sana kwa kuwa nami.
1: Nashukuru sana kwa nafasi hii, lakini pia nikupongeze bro kwa sababu nilivyokuacha na nilivyokuja ni vitu viwili tofauti. Lakini kingine napenda nikupongeze, unatu inspire when it comes to uwekezaji. Unatu inspire kwa sababu haujatoka kwenye fomu yako. Yani mimi napenda mtu ambaye anaendelea kuwa vile vile na atoki kwenye ngo yake, sana sana ana elevate, anapanda zaidi. Kwa hiyo ni hicho ndio kitu ambacho nitaweza kujifunza, lakini pia unatushika mkono hata sisi wa Tanzania ambao tuko nyumbani na kutuonyesha njia. Wewe sio mchoyo wa maarifa. Kwa hiyo we really appreciate that. Kilimanjaro studio to the next level.
0: Thank you brother.
1: Yeah.
0: Kwa natusikiliza, things are going too far, things are going crucial, lakini ngangania.